0: Marcos capítulo 6.
1: Jesús chaymanta pasakuspanme llaktaman kutirja discípulunkunapiwan kuska. Samana punchaw chayaramuptinmi payja huñunakunanku wasiman yaykuspan. Yachachiyta qallaykurja chaymi llapa runakuna admirakuspanku kaynata nirjaku.
2: Kay runaqa maypitaq yacharqa kaykunataqa? Imaynataq chaskirja kay yachaytaqa? Imaynataq milagrokunataqa ruran?
3: Manachun payqa Mariapa wawan carpintero? Kay llaqtanchipim yachan paypa wawqin Jacobopas, Joseipas, Judaspas, Simonpas, chaynataq paninkunapas.
1: Chaynata nispama Jesuspaq piñakururjaku. Jesus ñataqmi nirja.
4: Diosmanta willakoqkunataqa mana mayllunkunapas nitaq llaqtamasinkunapas allintaqa chaskinkuchu. Huklaw llaqtakunapi michaqa allin chaskisqa.
1: Chayraykun Jesusqa iskay kimsa milagrokunallata ruraspan asrunakunallata sanuyachirja umankuman makinta churaykuspan. Llaqtamasinkuna mana creptinkun Jesusqa hukman yarurja. Hichpan llaqtakunapim Jesus yachachistin purimurja. Chunka iskay niyoq discípulunkunata jayaykuspanmi iskay iskaymanta kacharja. Paykunamanmi atiyta jurja demoniokunata runakunamanta jarjumunankupaj. Paykunatam kamachirja. Illaspaykichiqja ama ya imatapas apaychikchu. Ni jojawtapas, ni tantatapas, ni juljitapas. Apaspaja apaychik tawnallata ya. Hinakuychikpas usutallawan ya. Pachakuychikpas huk muda pachallawantaj ya.
4: Wasiman yaykuspaykichiqja. Chayllapiya samakuychik chayllaqtamanta lluqsinaykichikama. May llaqtapipas mana chaskisuptikichiqa, hinaspa mana uyarisuptikichiqa, chaymanta ya lluqsiychik. Usutaykichikpi allpatapas taspiychik ya, chaynapi mana kasukuq kasqankuta yachanankupaj.
1: Chaynata niruptinmi discípulunkunaqa lluqsispanku runakunaman willamurjaku. Huchaykichikmanta wanakuychik nispa. Paikunaja demoniokunatapas runakunamantam jarjumurjaku, hinaspam aceitewan untaspam unjukunatapas sanuyachirjaku. Tukuy kaykunatam rey Herodes uyarirja, Jesus manta runakuna rimasqanrayku, wakin runakunam nirjaku.
5: Bautiza fanmi kawsariramuspan kaynaña atinioga.
1: Wakin ñataqmi nirjaku.
6: Dios manta willakuq Eliasmi kayja.
1: Hukuna ñataqmi nirjaku.
7: Paija Dios manta willakuqmi. Paija riki ñawpaq tiempope hina Dios manta willakuqmi.
1: Herodes chayta uyariruspanmi nirja.
5: Juanmi paija, kunkan jorochisqa irunam kawsariramusqa.
1: Herodesmi ñawpaqtara Juanta japerachimuspan carcelman pusachirja. Chaypim kadenarachirja Herodiasrayku. Herodiasqa karja rey Herodespa wawjin Felipipa warminmi. Ichaja Herodes mi paiwan kasara kururja. Chairaikum Herodes ta Juan nirja.
5: Dios paleinin man hinaja, mana marinchu wawjikipa warmin wan kasara kusqaykija.
1: Herodiasja Juan ta chiqniruspanmi wañurachiyta munarja. Ichaja mana matirjachu. Re Herodes mi yacharja Juanja yuslapaqña kawsaq kasqanta. Hinaspa justo kasqanta. Chami paita manchakuspan warmin Herodias manta wakaycharja mana imatapas rurarunampaj. Juanpa nisqanwan iskayrachkaspapas rey Herodesja ganaswanmi uyarirja. Ichaja huk punchawmi Herodias munasqanta tarirurja. Rey Herodespa santun chayramuptinmi convidupaj hayachirja soldadokunapa kamachiqninkunata, hinaspa gubernakunata. Hayachirjataqmi Galilea laupi allin riqsisqa runakunatapas. Convidopi kachkaptinkum Herodiaspa warmi wawan yaykuruspan tusurja. Re Herodestawan mikuq masinkunata chay sipaspa tususqan llumpayta gustaruptinmi re Herodes sipasta nirja.
5: Mañakuaptikiqa imam munasqaykitam qusqayki.
1: Juramentaspantaqmi nirja.
5: Imam mañakuasqaykitam qusqayki. Koikuikimanmi gubernasqa llaqtakunapa partintapas.
1: Chay me sipas ha lluxeramus pan mamán tatapurja.
8: Mamay, ¿y matatas mañasak?
1: Mamán ñatak minirja.
6: Bautiza Juanpa o manta mañay.
1: Sipas mi chay ya repa kashangman yaikus pan nirja.
8: Kuna chayan huay ok platupe bautiza Juanpa o manta.
1: Chay mi rey Herodes yumbaita yakirikururja. Convidó man hayachis han kunapas juramentas janta uyaris han kuraikum. Manaña nigaita tirhachu. Chayam soldadonta kamachirja. Juanpa umanta aparamu inispa. Chaymi soldado un carcel man pasaspa Juanpa umanta juroramuspan. Aparamurja platupi. Si pasman hayuaykuptin mi pahinyatak mamang man huikurja. Chayta Juanpa disipulunkuna yacharuspankum. Hamurjako paipa cuerpunta apaspa pampa munankupaj. Jesús pa kachas hankuna iska iska iris hankumanta kutiramus pankum, paiwan junyuna kurhaku. Paikunan willar haku tukui imaruramus hankuta, hinaspa yachachimus hankuta. Jesús nyatak minirha.
4: Haku chikchung nehman, chay pisamari munaiki chikpah.
1: Mananya mikunan kupah pas tiempo karhacho, huknya runakuna hamus hankraiku. Chaime Jesús ha disipulun kunallawan chungnihman pasakurja huk botipi. Rishankuta rikuruspankum achka runakuna riksirurjaku. Llaktakunamanta kallpaspankum paikunamantapas muntataraq chiarurjaku. Botemanta Jesús lluksiruspanmi chay achkallaña runakunata hawaykuspa llakipayarikurja paikunamanta mana michiqniyuq ovejakuna hina kaptinku. Chaymi willarja achka yachachikuykunata. Yaja inti sehaykuytañam, Jesús pa disipulunkuna asuykuspanku nirjaku.
7: Ñam llumpay tardiña, kaypiha manam wasipas kanchu. Ripukuchunkuñaya, kaypiha manam imapas mikunankupa kanchu. Hichpa llaktachakunaman, inaspa chakrakunaman rispankuya, imallatapas rantichunku.
1: Jesús ñatajmi nirja.
4: Hamkunaya mikuykachichik.
1: Chay mi paikunañataj nirja.
7: Ñuqaykuchu, risaqku iskay pacha jornalpa chanin Juljiwan, tantarantej. Hinaspachun paikunaman mikuchisaqku.
1: Jesús ñatajmi tapurja.
4: Haykataj tantaykichik kachkan, maskamuychik.
1: Tariruspankum Jesusta nirjaku.
2: Pichha tantawan, iskay challwa kankashallam.
1: Chay mi disipulunkunata Jesús kamachirja, llapa runakunata rakispanku pastupi tiyachinankupaj. Llapa runakunam tiyarjaku pachakman, hinaspa pichha chunkaman rakinasja. Hinaptimi Jesús chay pichha tantatawan, iskay challwa kankashata japikurja, hinaspam cielota jawarispan, Diosman graciasta jorja. Tantakunata pakiykuspanmi disipulunkunaman jorja runakunaman aypunankupaj. Aypuchirjatajmi chalwakunatapas. Llapallankun mikurjaku saksanankukama. Tantapaj hinaspa chalwapa puchuqnintam huñurjaku chunka iskayniyuq kanasta juntataraj. Yuyayniyuq harikunallata yupaptinkum chay mikujkunaja karja pichqa waranja. Chaymantam Jesusqa disipulunkunata boteman yaykuchirja. Puntaspanku huchata chimpanankupaj. Chaynapi llapa runakunata abyanankama Betsaida llaktaman rinankupaj. Llapa runakuna pasakuptinkuñam Jesusqa orjo lawman rirja Diosta mañakunampaj. Tutayaramuptinmi boteja huchapa chawpintaña rishkarja. Jesuñatajmi hucha patallampiraj sapallan kachkarja. Disipulunkunata rikururja ñakarillawanña yaku hachisjankuta. Paikunaja ñakarichkarjaku kuntrankupi llumpayta wayramuptinmi. Yaja gallo wajaytañam Jesús paikunaman asuykurja. Yaku hawanta puristin puntarunanpaj hina. Disipulunkunañatajmi yaku hawanta purista rikuruspanku. Manchachikupaj japispanku japarirjaku. Llapallanku mancharikuptinkum Jesús ñataj nirja.
4: Harinchakuychik, ñuqam kani, ama manchakuychikchu.
1: Boteman Jesús sejaruptinmi wayra tanirurja. Disipulunkunañatajmi admirashallaña hawanakurjaku. Sunqunku rumiaruptinmi paikunaja mana entenderjakuchu. Tantakunata mirachisqanwan Jesúspa iman yachachisqanta. Huchata chimparuspankum generaset lauman chayarurhaku. Chaypin butita watarhaku. Butimanta chayra yoxichkaptinkum runakuna Jesusta riksirurhaku. Rikujninkuna tukuy hinastinman kalpaspankum. Jesuspa kashangman llapa unhukunata chakanakunapi apamurhaku. Llaktakunamanwan chakrakunaman Jesus riptinmi. Ñankunaman unhukunata apamuhku. Hinaspan paita ruegakurhaku. Pachampa patallantapas hapiykunankupaj. Chaymi llapallan hapiykujninkunaqa sanuyarurhaku.

0: ancha kuyasqa wawqi panillaykuna yustaytapa munayninman hina yapamanta qamkunawan ña kunan kay temprano tupaykuchkanchik almaykipaq tanta programa ukuntakama Radio Cultural Amautas Wayra Wasi chay kachimuchka wawqikichik purikichik Pastor Orlando Bellido qamkunawanta rikikuskan chakuykuchkani yapamanta kay horapi punchawkuna pasan yustaytanchikta yupaychanchik chaynallataq rikijanpas iñujapas sunqunchikta diustaytaman kuykusun kay temprano hinaspa payta qatunchaykusunchik tukuykuyakuywanmi tukuy sunquywanmi llapallanchik qamkunapas chaynallataq diustaytata qatunchaykuna kanqa kay sumaq alabanzawan kay alabanzapa qipanman diustaytanchikpa chuya simin qamkunaman rikichayaykamuchkan uyariqllaykuna
1: Son las 6:33.
2: Manam Zapayayki Chukanki.
3: Manam Zapayayki Chukanki.
2: Radio Cultural Amautam. Hanwan Cusca.

0: kaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: abejata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: hamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna,
1: turi ñañallaykuna,
0: llaqta masillaykuna,
1: llapallanchik huñunakuspa, huksun julla kallpanchanakusunchik.
0: Kallpanchanakus

Tarikunchik llamami yariqlaykuna pichqa hora chunka pichqayuq minuto piña rikikuyasqa uyariqlay riñama pichqa hora chunka pichqayuq minuto piña tarikuykuchkanchik uyariqlaykuna kaya programanchik turiñañay hampaq riki chay kamuchkan hampa wasikiman llaqtaykiman kay sumaq tarde kuypi rikikuyasqa uyariqlaykuna illapallanchik riki kay sumaq tarde kuskanchanarikunchik turiñañay y saludos Liu Yerikuna, Rikuna Yamoras Kayakam Chankichi, Maca Chakra, Iguain Ladumanta, saludo Jampa hermano Alejandro Infanzón López, Arimaikuni, Jampa Trillay, que tal dirige Uyerikam Chankichi, Kay Programa en Chita, Arimaikuni, Yapayanche Maca Chakra, Cora Cora, Cofradía Fiel, Che Ladukuna Pitarigoskunata, Kayuras Rigi, Batukamikichi, Uyerikay, y Menaya Tastardi, Kuchankichi, que Che.

Kunanqa tarikunchik wirillay pichqa hora kimsa chunka pichqayuq minuto piña uyariykusunchikya kay sumaq yachachikuytaña.